Plecați veci de acest titanția mea. Acest titanția mea. Muzica cu veci hoțet. Imen dan skacestit ka 5. listopada. Faustina, Flavian, Miodrag i Raimund. Pa ako su vas nazvali tako, sretan imen dan. 6.09.